BBC-ev simfonijski orkestar pod vodstvom Elim Chan izveo uvertiru iz Handelove glazbe za kraljevski vatromet u obradi Charlesa Mackeresa. Slijedi Brucknerov 150. psalam u kojem ćemo čuti i sopranisticu Sophie Bevan te dva BBC-eva zbora.

Pijanistica Isata Kene Mason i BBC Simfonijski orkestar pod vodstvom su Elim Chan izdali koncert za glas i orkestar u A-molu Clare Schumann. Solistica je samostalno izvela i dodatak, jednu pjesmu Georgea Gershwina u obradi Percy Grangera.

Ansambl Koncerto Köln izvoje je simfoniju u Esduru takozvanog švedskog Mozarta Jozefa Martina Krausa. Slijedi je već ranije najavljen trio za klarinet, rog i glasir u Esduru Gustava Uvea Jenera, jedinoga učenika Johannesa Brahmsa.

Zbor švicarskog radija iz Lugana pod dirigentskim vodstvom Diega Fazolisa izveo drugi magnifikat iz Vespera blažene djevice Claudia Monteverdija. Slijede preludi, fuga i varijacije Cezara Franka. Dijelo izvorno namijenjeno orguljama, a glazursku će transkripciju izvesti Robert Silverman.

Komorni orkestar Rumunjskog radija pod dirigentskim vodstvom Ludevika Bača izveo prvu sonatu za gudač u G-duru Gioachina Rossinija. Na red sada dolazi 8 minuta rane glazbe, 3 stavka, 1 iz Josquenove kajdanke te 2 iz pera nepoznatih autora.

Bilo je to dijelo Milka Kelemena Oral. Nastupio je Trio Orlando, Tonko Ninić violina, Andre Petrač violončelo i Vladimir Krpan klavir. Time i završavamo današnju emisiju Muzika Kroatika, urednica Gordana Krpan.

Bila je to šesta suita za violončelo solo u D-duru oznake BWV 1012 Johana Sebastiana Bacha. Nastupio je Aner Bejlsma, violončelo. Slijedi treća sonata u A-molu za dva violončela

Bila je to treća sonata u A-molu za dva violončela Giuseppea Sammartinija. Nastupili su Aner Bejlsma i Dajk Koster, barokna violončela. A sada sonata za violončelo i kontinuo u B-duru oznake G8 Luigija Boccherinija. Nastupit će Aner Bejlsma i Kenneth Slowik, violončela, i Bob van Aspern, hammerklavir.

Bila je to sonata za violončelo i kontinuo u B-duru oznake G8 Luigija Boccherinija. Nastupili su Anner Bijlsma, Kenneth Slowick, violončela i Bob van Asperen, hammerklavir. Slijedi koncert za violinu, violončelo, gudače i kontinuo u B-duru oznake RV547 Antonija Vivaldija. Nastupit će Jean Lamon, violina, Anner Bijlsma, violončelo, Tafelmusik, barok orkestra i dirigentica Jean Lamon.

Poštovani slušatelji, današnja emisija Intrada po izboru glazbenog urednika Trpimira Matasovića donosi poznate pastorale. Emisiju počinjemo pastoralnom suitom za flautu, gudački orkestar i harfu opus 13b skladatelja Gunnara de Frimeria. Flautu svira Sara Lindlof uz švedski komorni orkestar. Dirigira Peter Sundqvist.

Bila je to pastoralna suita za flautu, gudački orkestar i harfu, opus 13b, Gunnara de Frimerie. Flautu je svirala Sara Lindlof uz švedski komorni orkestar. Dirigirao je Peter Sundqvist. U nastavku pastorale i ples Milena Zaksa. Sviraju zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb pod dirigentskom palicom Nikše Bareze.

Pastorale i ples Milana Zaksa izveli su zagrebački simfoničari RTZ-a pod ravnanjem Nikše Bareze. Slijedi ljetna pastorala, simfonijska poema Artura Onegera. Svira Amsterdamski kraljevski koncerthebau orkestar, kojim dirigira Jan Kucir.

Ljetnu pastoralu Artura Onegera izveo je Amsterdamski kraljevski Concerthebouw orkestar, kojim je ravnao Jan Kutsir. Slijedi pastoralna invencija za violinu i orkestar Uroša Rojke. Violinu svira Tomaž Lorenz u Simfonijski orkestar Radiotelevizije Ljubljana, dirigira Samo Hubad.

Fête Galante et Pastoral za orchester Zigmunta Krautza izveo je Simfonijski orkestar Poljskog radija pod ravnanjem Jaceka Rogale. I za kraj današnje emisije Pastorala Camilla Saint-Saënsa, koju izvode sopranistica Felicity Lott i mezzosopranistica Anne Mary. Klavir svira Graham Johnson.

Bio je to orkestralni interludi iz seoskih Romea i Julije Frederika Diliusa. Akademijom St. Martin in the Fields dirigirao je Sir Neville Mariner. Iz Carmen Georgea Bizeta slušamo intermezzo u izvedbi flautistice Nore Schulman i harfistice Judy Lohmann.

Bila su to simfonijska intermeca iz Katarine Izmajlove Dmitrija Šostakovića. Genadij Provatorov dirigirao je orkestrom Moskovskog kazališta Stanislavski i Nemirović Danchenko. Iz Petera Grimesa Benjamina Britna slušat ćemo sada 4 interludija Mora opus 33a. Slušamo Zoru, Nedjeljno jutro, Mjesečinu i Oluju. Orkestrom iz Minnesote dirigira Sir Neville Mariner.

Sir Neville Mariner dirigirao je orkestrom iz Minnesote u izvedbi 4 interludija mora opus 33a iz Petera Grimesa Benjamina Britna. I za kraj današnje emisije Pariški valcer, orkestralni ulomak iz prvoga čina Kandida Leonarda Bernsteina. Londonskim simfonijskim orkestrom dirigira Leonard Bernstein.

0: Bio je to pariški valcer, orkestralni odlomak iz prvoga čina Kandida Leonarda Bernsteina koji je i dirigirao Londonskim simfonijskim orkestrom. Time završava današnja emisija Senca voce, urednica Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.

Toke Moldrup violončelo i per salo klavir izdali su sonatu Arbeđone za violončelo i klavir u A-molu Franca Schuberta. U nastavku poslušajte kantatu Johana Sebastiana Baha Kriste svjetlosti moga života.

Violiniste Benjamin Schmidt, orkestar Danskoga radija i dirigent Adam Fischer izveli su rondo koncertante u B-duru bečkog klasičara Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku poslušajte pet popularnih grčkih pjesama skladatelja Morisa Ravela.

Mezzosopranistica Catherine Robin i pijanist André Laplante izveli su pet popularnih grčkih melodija francuskog skladatelja Maurice Ravela. U nastavku poslušajte serenadu za gudače u E-duru Antonina Dvoržaka u izvedbi Kamerate Bern.

Pijanist Ivo Pogorelić izveo je treći skerso u cis-molu opus 39 poljskog romantičara Frederika Chopina. U nastavku poslušajte drugu simfoniju u D-duru Ludwiga van Beethovena u izvedbi Simfonijskog orkestra Poljskog radija i dirigenta Aleksandra Libricha.